0: capek abis maraton. Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
1: Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.
3: Heart beat fast.